0: Майна.
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майна.

Sopa!

Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио Майя.
1: Най-доброто радио.
2: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш. Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро и петъчно, точно така, в края на работната седмица в 8:28. А сега към, разбира се, по-важните неща, които са свързани с днешния ден, който е 29 май. 29 май, това е 149-я ден в годината, още 216 дни до края на тази 2026-та. Днес има и църковен празник, всички с името Теодосия и Теодосии имат право да почерпят. Сега, разбира се, и към прогнозата за времето, която днес ще бъде за северозападен вятър, променлива облачност и преваляване от дъжд, особено по Черноморието. Максималните температури се запазват между 22 и 27, по Черноморието малко по-ниски, между 16 и 20 градуса. Температурата на морската вода е между 15 и 20 градуса. По Черноморието с малко по-ниски температури, както казах, до 22. Рано сутринта температурите са точно 14 в Бургас, 14 в Варна и 14 градуса в Шумен. А хубавото е, че е време да започнем и с добрата музика, която ще присъства тук в следващите 5 песни с Magnifico и Turbulence, Olivia Adams и Holy Moly, Zeno y Alaya, Dua Lipa и една страхотна песен на Miley Cyrus. 8:30, добро утро!

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. В днешният пореден, както вече споделихме, 29 май или това е 149-я ден в годината. Сега към събитията, които са по-интересни от днес. Започваме с това, че руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац. Двама души са ранени, 70 са евакуирани. Румънското министерство на националната отбрана съобщи, че инцидентът е стал на фона на атака срещу Одеска област, като

0: Инцидентът е станал в 2 часа сутринта. Дронът се е разбил в покрива на сграда, причинявайки експлозия и запалвайки апартамент на 10-ият етаж. Според румънския департамент, двама души са с леки наранявания. Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетеш бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат самолета, придружени от военен хеликоптер. Подробности, естествено, очаквайте в новините. Това ще бъде водещата новина в днешния ден, поне за така наречените чужди новини. Още от последните часове и от последните новини започваме с това, че има рекорден спад на населението в Япония. Двама са загиналите при пожара в хотел в Слънчев бряг, в хотел Зенит. Единият е поради експлозия, другият просто му е прилушало и след като отишъл в болницата не е можал да издържи. Кабинетът ще обсъжда кадрови промени и ключови решения на заседания. Парламентът решава законопроектът, влиза на второ четене. Става въпрос за новата комисия за противодействие за корупцията, като точката днес ще бъде включена в дневния ред. Също така от последните часове говорим вече за спорт. Локомотив Пловдив ще се опита да изпрати Лудогорец до, може би, най-ниската позиция от доста време насам. Става въпрос за това, че 14 поредни години отбора на Лудогорец бяха шампиони, получаваха най-престижните квоти. Ако всъщност смърфовете победят, Лудогорец най-вероятно ще остане на третото място в крайното класиране. А това е последната всъщност възможност изобщо за Лудогорец да покаже, че играят добре. Така че спирам до тук. Новините са в 9. Още интересни теми, ако останете с Морско утро. А сега е време за реклама и още музика.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така. Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Пожарът в хотела в Слънчев бряг, при който загина 47-годишен мъж, се е възобновил късно с нощи. Пламнала е кабел в шахта, която започвала от помещението, обхванато първоначално от огъня. Всички 121 гости на хотела са били изведени отново. На един от туристите му е прилошало и е прегледан от спешна помощ. Хората са били настанени да нощуват в друг хотел. Предстоят и първите огледи на местопроизшествието. Инспекцията по труда ще проверява дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности. Полицията проверява офиси и адреси, свързани с фирмата инвеститор в местността Баба Алино. Изземват се документи и се разпитват хора. Преди дни при акция на полицията и общината стана ясно, че в местността, която се намира край Златни пясъци, има 104 незаконно построени сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици. Темата за строежите беше основен фокус и на сесия на Общинския съвет и провокира остри спорове и взаимни обвинения, основно около това, кой е отговорен за допускането на строителството. Общинските съветници настояха за изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, който от своя страна каза, че строителството е започнало много преди началото на неговия мандат. Според него сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, като там са изчезвали. В същото време МЕР започва щателни проверки дали е имало бездействие по такива сигнали. Скандалът около незаконния град Креварна се разраства още повече. Кметът на града Благомир Коцев беше изслушан вчера на заседание на Общинския съвет. Той обещава скоро да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки. Министерският съвет се събира на заседание. Очаква се да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 11 точки. Сред тях е и проект на решение за промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който е внесен от министъра на труда и социалната политика. Друга от точките включва определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на информационно обслужване и фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Европейската комисия размразява спрените пари от по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Раде в Брюксел. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор. Еврокомисията е готова да финансира и българският енергиен холдинг за производството на зелена енергия. Над 1 милиард може да получи страната ни за възобновяеми енергийни проекти. По програмата SAFE за инвестиции в отбрана, договорът за над 3 милиарда евро може да бъде подписан всеки момент. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национал и неговите съотборници отпразнуваха титлата в Евролигата преди началото на мача. Александър Везенков имаше своите моменти и допринесе за успешния старт на Олимпиакос във втория кръг на плейофите в Гърция. Българинът и неговите съотборници сразиха АЕК Атина с 94-77 в първа полуфинална среща, изиграна в двореца на Мира и Дружбата. Преди началото на мача се състоя церемония, на която отново бе отпразнувана титлата в Евролигата, спечелен в края на миналата седмица. Тимът от Пирея издигна четвъртия банер от турнира на богатите в своята история. Селекцията на Йоргос Бурцакас поведе с 1-0, победи във втория кръг от елиминациите в южната ни съседка. Вторият матч е планиран за 30 май, събота, когато Везенков и компания ще имат визита на АЕК.
0: Времето.
1: По Черноморието преди обяд все още ще превалява, но облачността бързо ще намалее до слънчево време. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава в петък, вече 9.22. Здравейте и добър денят ви, 29 май. Ще говорим сега за усиновения си на брат Пит и Анджелина Джоли. Мадокс Джоли Пит е подал официална молба за промяна на името си на Мадокс Чиван Джоли, съобщава TMZ. Порталът отбелязва, че освен Мадокс, четирите други деца на двойката също са решили да премахнат фамилията на баща си. Някои са го направили законно, докато други са премахнали от сценичните си имена. Разверените Пит и Джоли имат 6 деца, 3 от които са усиновени, и не знам каква е борбата, но голяма част от децата вече не са с името на брат Пит, а просто с името на Анджелина Джоли. Да, докъде може да се стигне една война между двама големи? Ами, да обърнат децата си против единия, според мен. Продължаваме с още добрата музика. След рекламите в компанията на Дони и Кристиан с Данза Данза се чуваме Юнге с Флюцьонг, Real to Real с Ретрохит. А някъде там ще пуснем и Симона с Chain. Останете с нас.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Real to Real с Matt Stuntman и Like to Move It. Move It, песен, която дори 31-2 години по-късно звучи наистина. Песен, която дори 31-2 години по-късно звучи наистина. Много, много добре е.

0: контролиращи перата, изследователите предполагат, че мъжкият пломадрако е движил опашната си пера нагоре надолу, така че да привлече вниманието на партньорката си. Този екземпляр ни дава сериозни основания да смятаме, че мъжките птици не просто са привлечили женските спешно оперение, но са го правили чрез абсурдно дълги пера. Най-вероятно чрез демонстративни танци, това каза Алекс Кларк от Природонаучния музей Филд в Чикаго. Пломадрако е принадлежал към най-разнообразната група птици, живели през ерата на динозаврите, наречени енантиорнити или противоположни птици. Тази група обаче е била напълно заличена от сблъсъка с астероид преди 66 милиона години, който поставя началото на ерата на бозайниците. Опашните пера на пломадрако, дълги около 30 см, са били най-дългите спрямо дължината на тялото сред всички известни енантиорнити или така наречени противоположни птици. Наистина много е интересно това. На мен много ми харесват тези екземпляри, които се намират. Със сигурност, ако има и някакъв филм за тези птици, ще е интересно. Но сега оставаме в настоящето с реклама и още от добрата музика. След мъничко с Леди Гага. DJ с Мили Ванили, нови вариант на Гърви Нови Стю. Ще чуваме също и Мейбъл, както и изпълнение на Фарел Уилямс. Останете с нас.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Очакваното изявление на компанията, която стои зад строежа, е отменено, като причина се посочват продължаващите действия, насочени към оказване на натиск, който са блокирали работата на офисите и служителите. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според община Варна, вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче, кой е допуснал изграждането на незаконния град и дали е имал чадър над мащабната схема. От своя страна МВР започва щателна проверка за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Министерският съвет се събира на заседание. Очаква се да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 11 точки. Сред тях е и проект на решение за промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който е внесен от министъра на труда и социалната политика. Друга от точките включва определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на информационно обслужване и фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Европейската комисия размразява спрените пари по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Радев в Брюксел. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор. Еврокомисията е готова да финансира и българския енергиен холдинг за производството на зелена енергия. Над 1 милиард може да получи страната ни за възобновяеми енергийни проекти. По програмата СЕВС за инвестиции в отбрана, договорът за над 3 милиарда евро може да бъде подписан всеки момент. Пълно единодушие Дара става почетен гражданин на Варна. Общинският съвет в морската столица даде подкрепа на предложението изпълнителката да получи отличие заради приноса й в утвърждаване на престижа на града. По традиция церемонията се провежда по време на празника на Варна 15 август. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Везенков имаше своите моменти и допринесе за успешния старт на Олимпиакос във втория кръг на плейофите в Гърция. Българинът и неговите съотборници сразиха АЕК Атина с 94 на 77 в първа полуфинална среща, изиграна в двореца на Мира и Дружбата. Преди началото на матча се състоя церемония, на която отново бе отпразнувана титлата в Евролигата, спечелена в края на миналата седмица. Тимът от Пирея издигна четвъртия банер от турнира на богатите в своя история. Вторият матч е планиран за 30 май събота, когато Везенков и компания ще имат визита на АЕК.
0: Времето.
1: По Черноморието преди обяд все още ще превалява, но облачността бързо ще намалее до слънчево време. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Radio Maya.
1: Why?

everyone.

0: 10.22 е слушате Радио Майя, това е Морско утро, аз съм Стенли, заедно сме до обяд, Бомб Сиклер и Гари Пейн с Love Generation, една песен, която стана цели 21 години, 2005 година за видеото на така наречена Dance Electronic Pop. Наистина си мисля, че тази песен не е чак толкова стара, но явно времето бързо лети. А времето бързо лети за японският народ. Населението на Япония е спаднало с 2,5% за 5 години, сочат данни от последното преброяване, което е рекорден спад от началото на проучванията, които започват през 1920 година, предава Франс Прес. Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души. Според предварителни данни, това са с над 3 милиона души по-малко в сравнение с предишното от 2020. Спадът е повече от 3 пъти по-голям от този регистриран между 2015 и 2020. Според Световната банка, Япония има най-застаряващо население в света след Монако. През 2023 раждаемостта в страната е била 1,2 деца на всяка жена, което е далеч от необходимите 2,1 деца за поддържане на нивото на населението. Между другото, много от изследванията казват, че наистина хората над 80 години са най-много в Япония. Такива любопитни факти, знаете, че правим почти всеки понеделник, така че в понеделник още любопитни факти, не само за застаряващо население, изобщо за света. Време за още добрата музика в компанията на Натали Ларос, Хсо, Гоменор, Тото Абигел и Джо Ваноти с ретро хит, но всичко това след рекламите.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
0: А, спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
1: Охраната дойде, направо го изфърли.
2: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: А, оплачиха се.
3: Сот Спартак, винаги на крак.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие. –

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

10.48, това е Радио Мая с супер хита на Марко Бока и диджей Теди Джорджо, Rock on the Dance Floor в ефира на Радио Мая. Сега набързичко време за още от интересните теми. Ще говорим за учените и това дали картофите са полезни и вредни. Оказва се, че картофите пържени са вредни и то доста. Варените, печените и картофеното пюре не са свързани нито с повишеното кръвно налягане, нито с по-високото телесно тегло. Оказва се, че пържените в САЩ, по-високата консумация на пържени картофи е свързана с повишение на кръвното налягане. Също така се оказва, че това не важи за мъжете. Учените предполагат, че това може да се дължи на различия в начина на хранене, размерите на порциите, вида на използваните мазнини при пържене или изобщо при цялостния стил на хранене. Друг важен извод е, че контекстът на хранене има голямо значение. Пържените картофи са по-вредни, когато се консумират като част от нискокачествени диети. В такива случаи връзката с високо кръвно налягане над нормално тегло е по-силна. Обратно, когато пържените картофи са част от балансирано хранене, богато на фибри, зеленчуци и полезни мазнини, негативният ефект отслабва. Време е за още добрата музика с Бам Бам и Хюгел и Солито. Това е Радио Мая, 10 минути до 11 час.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Апелативна прокуратура Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установения незаконен град. Към настоящия момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдава 3 досъдебни производства. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 година до май 2026, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Пожарът в хотел Слънчев бряг, при който загина 47-годишен мъж, се е възобновил късно с нощи. Пламнал е кабел в шахта, която започвала от помещението, обхванато първоначално от огъня. Всички 121 гости на хотела са били изведени отново. На един от туристите му е прилошало и е прегледан от спешна помощ. Хората са били настанени да нощуват в друг хотел. Предстоят и първите огледи на местопроизшествието. Инспекцията по труда ще проверява дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности. Европейската комисия размразява спрените пари по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Радев в Брюксел. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор. Еврокомисията е готова да финансира и българският енергиен холдинг за производството на зелена енергия. Над 1 милиард може да получи страната ни за възобновяеми енергийни проекти. По програмата СЕВ за инвестиции в отбрана, договорът за над 3 милиарда евро може да бъде подписан всеки момент. Двама души са леко пострадали, след като дрон се разбива в жилищна сграда в румънския град Галац. Според Румънското министерство на отбраната, руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок, което е предизвикало пожар. Целият експлозивен заряд на дрона е избухнал и около 70 души са били евакуирани, съобщават местните власти. Град Галац се намира на брега на река Дунав, недалеч от границата с Украина. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Фюбефарма Арена стартира в 19 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров.
0: Времето.
1: По Черноморието преди обяд се още ще превалява, но облачността бързо ще намалее до слънчево време. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Дай на Шакира и Бърна Бой вече е с музикално видео. Парчето е официалната песен на Световното първенство по футбол за 26-та година. Режисирано от Хана Дейвис и заснето в Майами. Динамично видео с много звезди като Лионел Меси, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд, Хари Кейн, Кристиан Пулишич. Във видеото участват и Гето Кидс Уганда, танцова група деца между 5 и 13 години, които израстват на центровете в територията на Уганда. Освен това и визуалната концепция отдава почести на Мексико, като показва Шакира върху емблематичния монумент Angel de la Independencia в Мексико Сити. Дуетът ще изпълни химна на живо на 19 юли по време на историческото първо в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, заедно с Мадона и групата BTS. Изпълнението има за цел да подкрепи благотворителните цели. Така че хубаво е сега да останем в компанията на парчето, което ще слушаме в следващите няколко месеца. Припомням, че Световното първенство започва на 11 юни в САЩ, Мексико и Канада. Бърна Бой и песента с Шакира Дай Дай в ефира на Мая.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.

0: Дом Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Очакваното изявление на компанията, която стои зад строежа, е отменено, като причина се посочват продължаващите действия, насочени към оказване на натиска, които са блокирали работата на офисите и служителите. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче, кой е допуснал изграждането на незаконния град и дали е имал чадър над мащабната схема. От своя страна МВР започва щателни проверки за това, дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Депутатите разглеждат на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жреби и ротация. Опозицията обаче е скептична по отношение на разследващите функции на комисията. С ожесточен спор парламентът прие правилника за работа на Народното събрание. От опозицията определиха като сериозно ограничаващи новите правила, гласувани от мнозинството. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти, съкращават се реплики и дуплики от 3 на 2 минути, както и минимум 48 подписа за време на комисия. Другите промени са неограниченото отлагане на отговори от премиера и министрите и отпадането на задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. С пълно единодушие дара става почетен гражданин на Варна. Общинският съвет в Морската столица даде подкрепа на предложението изпълнителката да получи отличие заради приноса и в утвърждаване на престижа на града. По традиция церемонията се провежда по време на празника на Варна 15 август. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.
2: Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Кюбефарма Арена стартира в 19 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров.
0: Времето.
2: По Черноморието преди обяд все още ще е превалявана, облачността бързо ще намалее до слънчево време, температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.

0: седмица архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Втора жертва след пожара в хотел Слънчев бряг, след загиналия при инцидента 51-годишен работник, по-късно е починал и 64-годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела. По данни на полицията, мъжът се е намирал в близост до мястото на пожара, когато му е прилошало. Той бил откаран с екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Тялото му е спратено за аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. Пожарът избухна вчера следобед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. При инцидента загина 51-годишен мъж, който не успял да напусне горящото помещение. По случая е образувано досъдебно производство. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Това съобщават от прес-центъра на Държавното обвинение. Апелативна прокуратура Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установения незаконен град. Към настоящия момент по случая в Окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават 3 досъдебни производства. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 година до май 2026, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали имало бездействие по сигнал за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата Инвеститор. Депутатите разглеждат на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от 5 членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация. Опозицията обаче е скептична по отношение на разследващите функции на комисията. САЩ удължиха до 27 юни лиценза, позволяващ на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранните активи на компанията, съобщи Американското министерство на финансите. Съединените щати вече удължиха крайният срок около 6 пъти, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт заради ролята, която приходите им играят в подкрепата на продължаващата вече повече от 4 години война в Украина. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Водогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на QV Pharma Arena стартира в 19 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността бързо ще намалее до слънчево време. През нощта ще е безоблачно с слаб западен вятър, а утре сутринта ще е отново слънчево в по-голямата част от страната. След обед се очакват времени увеличения на облачността. По-изразени ще са в Рило-Родопският масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. И по морето ще е слънчево, стига да не визираме северното крайбреже. Там ще се развива купесто дъждовна облачност и за кратко ще превали и ще прегърми. Слънчево ще е в неделя като цяло с добре познатото ни синоптично заклинание, а именно, че следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места набързо ще превали и ще прегърми. Температурите ще са с още градус по-високи.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Чуйте музиката. Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект.
3: Електроуреди за вграждане.
4: Мебели за детска спалня и антре.
3: Матраци център.
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте, с новините, аз съм Динко Иванов. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Продължава разплитането на казуса с незаконният град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящият момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с този случай. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателят на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май тази година. В становището си омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителният финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. В становището Велислава Делчева подчертава още, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи, включително в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област. Президентът Илияна Йотова започва процедура за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекъл и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънският град Галат, нанесени са сериозни материални щети, избухнала и голям пожар. Атаката е станала около 2 часа през нощта, преди това е било изпратено предупреждение чрез системата RO Alert, която се използва в Румъния за известяване при бедствия и извънредни ситуации. Дронът е паднал върху покрива на блока, където се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. С пълно единодушие Общинският съвет Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Решението беше взето на редовното заседание на местният парламент. Отличието се присъжда на Дара за изключителните й заслуги към българската музика, високият професионализъм и приноса й за утвърждаване на международният престиж на Варна и страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец посреща Локомотив Пловдив днес в пряк сблъсък за последното място, което дава право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хюве Фарма Арена е в 19 часа. Рефер ще бъде Любослав Любомиров. Разградчани стигнаха до този матч, след като завършиха трети в групата на шампионите, а смърфовете спечелиха първо място в своята група, общо пето в крайното класиране. последния кръг Лудогорец победи драматично ЦСКА с 1 на 0, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски означаваше, че ЦСКА 1948 е вице-шампион. Голяма драма имаше и при Локомотив Пловдив, който се осигури баража след успех с 2 на 1 над Ботев в градското дерби и загубата на Черноморе от Арда с 2 на 3.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще преобладава слънчево време, ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam Laser за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До момента нямаме положителен отговор за отпадането на визите за САЩ. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерският съвет. Той допълни, че ние също не можем да осигурим дълъг престой на военните самолети на летище Васил Левски, София. Затова днес ще приемем решение, с което да удължим този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират действията си и да намерят друга локация, подчерта Радев. Продължава разплитането на казуса с незаконният град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящият момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства, свързани с този случай. Още един мъж почина след пожара в хотел в Слънчев бряг в четвъртък, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Огънят е избухнал около 17 часа и 30 минути в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконската врата, но четвъртият, 51-годишен мъж, не е успял и загинал. Малко преди 22 часа на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището му е прилошало. Мъжът е откаран с екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ Бургас. САЩ удължиха до 27 юни лиценза, позволяваща на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранните активи на компанията. САЩ вече удължиха крайният срок около 6 пъти, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт заради ролята, която приходите им играят в подкрепата на продължаващата вече повече от 4 години война в Украина. Санкциите наложиха продажбата на международният портфейл на Лукойл, оценен на около 22 милиарда долара, включващ нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Средната продължителност на живота на българина, изчислена за периода 2023-2025 година, е 75,9 години, като спрямо предходният период 2022-2024 година се увеличава с 0,3 години. Данните са на Националният статистически институт. Средната продължителност на живота при мъжете е 72,2 години, докато при жените е по-висока 79,6 години. В сравнение с 2015 година, през 2025 наблюдаваме увеличение на средната продължителност при мъжете с 1,1 години, а при жените с 1,6 години. Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока, отколкото на населението в селата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: ЦСКА се разделя с Иван Торицов и Илян Илиев, обявиха официално от клуба, след като и двамата футболисти публикуваха послание в социалните си мрежи. Договорите на двамата играчи от първият състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Иван Торицов бе част от първият отбор от 2019 година и от тогава записа 222 мача и отбеляза 7 попадения във всички турнири. Той е двукратен носител на Купата на България. Илян Илиев се присъедини към ЦСКА през лятото на 2019 2024 и записа 60 мача и 5 гола във всички надпревари, печелейки Купата на България през този сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще преобладава слънчево време, ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight – за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam Laser – за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Is it?

0: done. Heartless. Фирма Witco, производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
10: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
11: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечер

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Продължава разплитането на казуса с незаконният град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящият момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с този случай. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателят на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май тази година. В становището си омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителният финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. В становището Велислава Делчева подчертава още, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи, включително в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област. Президентът Илияна Йотова започва процедура за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекал и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънският град Галац, нанесени са сериозни материални щети, избухнала и голям пожар. Атаката е станала около 2 часа през нощта, преди това е било изпратено предупреждение чрез системата RO Alert, която се използва в Румъния за известяване при бедствия и извънредни ситуации. Дронът е паднал върху покрива на блока, където се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. С пълно единодушие Общинският съвет Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Решението беше взето на редовното заседание на местният парламент. Отличието се присъжда на Дара за изключителните й заслуги към българската музика, високият професионализъм и приноса й за утвърждаване на международният престиж на Варна и страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Лудогорец посреща Локомотив Пловдив днес в пряк сблъсък за последното място, което дава право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хювафарма Арена е в 19 часа. Рефер ще бъде Любослав Любомиров. Разградчани стигнаха до този матч, след като завършиха трети в групата на шампионите, а смърфовете спечелиха първо място в своята група, общо пето в крайното класиране. последният кръг Лудогорец победи драматично ЦСКА с 1-0, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски означаваше, че ЦСКА 1948 е вице-шампион. Голяма драма имаше и при Локомотив Пловдив, който се осигури баража след успех с 2-1 над Ботев в градското дерби и загубата на Черноморе от Арда с 2-3.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще преобладава слънчево време, ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До момента нямаме положителен отговор за отпадането на визите за САЩ. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерският съвет. Той допълни, че ние също не можем да осигурим дълъг престой на военните самолети на летище Васил Левски, София. Затова днес ще приемем решение, с което да удължим този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират действията си и да намерят друга локация, подчерта Радев. Продължава разплитането на казуса с незаконният град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящият момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства, свързани с този случай. Още един мъж почина след пожара в хотел в Слънчев бряг в четвъртък, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Огънят е избухнал около 17 часа и 30 минути в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано 4 служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. 3 от тях успели да напуснат помещенията през балконската врата, но четвъртият, 51-годишен мъж, не успял и загинал. Малко преди 22 часа на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало. Мъжът е откаран с екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ Бургас. САЩ удължиха до 27 юни лиценза, позволяваща на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранните активи на компанията. САЩ вече удължиха крайният срок около 6 пъти, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт заради ролята, която приходите им играят в подкрепата на продължаващата вече повече от 4 години война в Украина. Санкциите наложиха продажбата на международният портфейл на Лукойл, оценен на около 22 милиарда долара, включващ нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Средната продължителност на живота на българина, изчислена за периода 2023-2025 година, е 75,9 години, като спрямо предходният период 2022-2024 година се увеличава с 0,3 години. Данните са на Националният статистически институт. Средната продължителност на живота при мъжете е 72,2 години, докато при жените е по-висока 79,6 години. В сравнение с 2015 година, през 2025 наблюдаваме увеличение на средната продължителност при мъжете с 1,1 години, а при жените с 1,6 години. Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока, отколкото на населението в селата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев, обявиха официално от клуба, след като и двамата футболисти публикуваха послание в социалните си мрежи. Договорите на двамата играчи от първият състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Иван Торицов бе част от първият отбор от 2019 година и от тогава записа 222 мача и отбеляза 7 попадения във всички турнири. Той е двукратен носител на Купата на България. Илиян Илиев се присъедини към ЦСКА през лятото на 2019 2024 и записа 60 мача и 5 гола във всички надпревари, печелейки Купата на България през този сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще преобладава слънчево време, ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. So you dance

0: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак. Винаги на крак.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект.
8: Електроуреди за вграждане.
9: Мебели за детска спалня и антре.
8: Матраци център.
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
12: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Продължава разплитането на казуса с незаконният град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящият момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства, свързани с този случай. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателят на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май тази година. В становището си омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителният финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. В становището Велислава Делчева подчертава още, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи, включително в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област. Президентът Илияна Йотова започва процедура за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекал и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънският град Галат, нанесени са сериозни материални щети, избухнала и голям пожар. Атаката е станала около 2 часа през нощта, преди това е било изпратено предупреждение чрез системата RO Alert, която се използва в Румъния за известяване при бедствия и извънредни ситуации. Дронът е паднал върху покрива на блока, където се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. С пълно единодушие Общинският съвет Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде устоена със званието почетен гражданин на Варна. Решението беше взето на редовното заседание на местният парламент. Отличието се присъжда на Дара за изключителните й заслуги към българската музика, високият професионализъм и приноса й за утвърждаване на международният престиж на Варна и страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец посреща Локомотив Пловдив днес в пряк сблъсък за последното място, което дава право на участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хюва Фарма Арена е в 19 часа. Рефер ще бъде Любослав Любомиров. Разградчани стигнаха до този матч, след като завършиха трети в групата на шампионите, а смърфовете спечелиха първо място в своята група, общо пето в крайното класиране. последният кръг Лудогорец победи драматично ЦСКА с 1-0, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски означаваше, че ЦСКА 1948 е вице-шампион. Голяма драма имаше и при Локомотив Пловдив, който се осигури баража след успех с 2-1 над Ботев в градското дерби и загубата на Черноморе от Арда с 2-3.
2: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще преобладава слънчево време, ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

of the sound, music pushing in the pressure ground.

0: Pleasure Ground. Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
8: Наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн 3 пъти www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Радио Мария. Чуйте музиката. Look ahead, the crowd is

0: казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-обратната музиката. Радио Майя. Радио Майя.
1: Чуйте му.
2: So are you

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Terminology.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

flame. Do your thing now, don't be

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

three.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Хайде, хайде. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.